0: började som mamma. Alla mat, det är en gång som var. Att det är väl, nu skulle jag dricka jord.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.